0: مسنجين جالون إن برنامج معلومات المحكمة الجنائية الدولية لكورول ندين غرد ديلين ألمبس كوانتاو إيا نأوتون جالون ييني نا إن ألبا محكمة تارين ريسين دارفور لي نا إن ألا لومبا المشورة قانونية ولا الراديو دابنغا كوان راي كين بلنا ألبا محكمة الجنائية الدولية تارين جسباليتيا نا كوان ay sinken wasilin kingi ne kie malumata si gaddi menkal ke dora wala kalke koranga resmiya
1: al mahkama al jinaiya al duwaliya
0: na in barnamijin halaga akhir dunwale mudail amin maktabin tawasulin korangan jawli mudail amin maktab mahkama jinaiya al duwaliya le ala kena adilla nga muhimma dorolfi. Alan kelaya mujirimasi hakimen fiya ala jeni nga kawe illa jenena na fashir. Na aba Joel asan ke mudayil amin maktabin kwa wasilen beng ba kinkora nga julo. Digle ba internet le jo na inkutu benja OTB link nukta ICC dash CPI nukta INT. Nagistane keringa win alan jo internet na in kutube nja OTP link nukta ICC dash CPI nukta INT. Nama abas podil lodik le jo na in keria tahgigata warla investigation ke ingilizi namaz jige li nama lo ke na Sudan Darfur keria na yesi ekhtare nja. Li anama king kona na kim malumata kutube nja inna din telefonin ragam na din email na kin malumata songa muhima ge alan liya muhagiga kien balagata si kaungia na tabenkal. Na dok hadis idin kona ja alagi yuel asang dengin balaga ja. Nama ela hadisin girsingo ka enga na malumata muhima joa ela hadisin. Na ela hadisin tarikh na delo al dele enga na aba Joel bas kharita insiga de istagdima inja website le na abas utonga kenga jang ba jegi dok. Lianama jamingin lo les jige alake ingilizi inkaria submit. Na aba ilong na u muhim ke kaim kwa bagisin kaldol marankin malumata si banyetinke sir keli na OTB link al manasa muhimi iden na jundi alam malumata si war war dorol kal na ke dora it ala amini. Na mudai al amin maktabin kwa songa gi barken kawe dienta awun ille.
1: Al mahkama al jinaiya al duwaliya.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
3: راديو دبنجا يقدم

0: اللغة سنجي جالون إن برنامج معلومات المحكمة الجنائية الدولية لكورول ندين غرد ديلين ألمبس كوانتاو إيا نأوتوان جالون ينجي نإن ألبا محكمة تارين ريسين دارفور لي نإن ألا لومبا المشورة قانونية ولا الراديو دابنغا كوان راي كين بلنغا ألبا محكمة الجنائية الدولية تارين جسباليتيا na kwang aisinke nwasilin kingi na kie malumata si gaddi menkal ke dora wala kalke koranga resminga.
1: Al mahkama aljinaiya duwaliya.
0: Na in barnami jing halaga akhir dungole, mudayil amin maktabin tawasulin koranga njawli. Mudayil amin maktab mahkama janaiya duwaliya le, ala kena adilla nga muhimma dorolfi. Alan kelaya mujirima si hakime mfya ala jeni nga kawe illa jenena na fashir. Na aba Joel asang kem mudayil amin maktabin kwa wasile mbeng ba kinkora nga julo. Digle ba internet lejo na inkutube nja OTB link nukta ICC dash CPI nukta INT. Nagistane keringa wun, alan jo internet en na inkutube nja OTP link nukta ICC dash CPI nukta INT. Nama abas podil lo dik le jo na inkeria tahgigata wala investigation ke ingilizi namaz jige li nama lo ke na Sudan Darfur keria na yesi ekhtare nja. Li anama king kona na kim malumata kutube nja inna din telefonin ragam na din email na kin malumata sunga muhima ge alan liya muhagiga kien balagata si kaungia na tabenkal. Na dok hadis idin kona ja alaji Joel asang dengin balaga ja. Nama ela hadisin girsingo ka enga na malumata muhima joa ela hadisin. Na ela hadisin tarikh na delo aldele enga na aba Joel bas kharita insiga de istagdime nja website le na abas utonga kenga jang ba jegi dok. Lianama jamingin lo les jige alake ingilizi inkeria summit. Na aba ilong na u muhim ke kaim kwa bagisin kaldol marankin malumata si banyetin ke sir keli na OTB link al manasa muhimi iden na jundi alam malumata si war war dorol kal na ke dora it ala amini. Na mudai al amin maktabin kwa songagi barken kawe dienta awuni ille.
1: Al mahkama aljinaiya duwaliya.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.